0: сопын, парашоки қатарлық күнділік тұрмыш бойымлырғыла алмаштыратты. Бүгінгі күнде көктат майсы, көчет вән чөжі қатарлықлағы алмаштыралыға чыға көпчіліктің ғойлы арын игілікіні жалландырышға хақиқи ярдымы болды. Көгерту кәнтіде кәнт ахалысы Хатипа, Инбирай, Байла жұғланмын номырғы алмаштырған көктат майсыларыны рәтліге чықшал қалды. Илгири жуғланма номерimizni аз тола тартым қағаз сопын парашокуға алмаштыраттық. Хазір Кримни ҳақиқий ашруш йолуға эриштық. Ғайритимиз табиилы ургуп ташти деди.
1: Бу йил Балбағай Езилик партия комитети кеңеш устилни этиз бешиги йўтгаб партия аъзолари кадрларни деҳқон оилларга чуңқур чўкиб Ойла аран самими сөхбітіні қанат яйдырышқы тәшкілләп, амының әң хақиқи ихтияжыны юздыраны игіледі. Еза тәкшіріп тәтқи қылыш нәтижісіге асасын, жұғланмы номырны алмаштырыш тізімлікіні вақтыды таңшеп, жұғланмы номырны алмаштырышны ойла аран игілікіні тәрәқи қылдырыш білән, дәл жайды ұдыллаштырып, кичек жұғланмы номырны тұрмыш бойымлардың кірміні ашырып бейішнің түрткічіге айландырды. Азыргыча бүтін езі бойыча 161 айлык кент ахалысы жуғланма номерни кымыты 12000 юандын ашыдыган көктат майысы, көчет, чөже дегендек мадди ашия ва турмуш буюмларга алмаштырды. 2333 түп көкертиш көчти 31 мо еңидин көпайган ешиллыкка йылтыз тартты.
0: Maddi eşyanı almaştırış pekat, birinci kadem olup, kent ahallarına tarihçilik, bakmacılık teknikisini ilgiletiş açgıç. Her kaysi kent partiya yaçekileri öymü öy kaydı ziyaret kılıp, amının köktat mayıslarını köçürüp tikiş, mevlik dereklerini çataş ceryanıda yolukkan emeli kıyın meslelerini birbirlep hatırladı. Yezilik partiya komiteti bu baş katurduğun işlağı karata vilayetlik, şehirlik yezi igiliki yezi idarisi bilen paal udulluşup yezi igilik teknik mutakassileri ve çarıvçılık mal doktorluk hadımlarını teklif kılıp tekniki mulazmet etirti teşkillep ders hanını bivasta kent ağalarının oylusu köçürdü. Köktat mayıslarını köçürüp tikkendin ki mayıslarının özüşü Asta bolsa kandak kılış gerek. Mevlilik derek köçtünü köçürüp tikkendin ki kandak çataş gerek. Kent ağalarının suallarına karta mutakassile ama bab çünüşlük tıl bilen tekniki muhim noktalarını çüşendirip nek meydanda ülgü körüstüp meşgulat kıldı. Hem ala kılışış usulünü kaldırıp her vakit meslehet soraşka kolaylık yarattı. Balbağay kentinin kent ahalisi devlet bilkan hayacalanan halda deslepte hoylu aran igilike bilen şoğulun işini kıyındak iskılgan edim. Hazır mayıslanı almaştırdığan cayimiz tekniki ögütürdüğan adem bulgaçka işligen seri gayretki tolu batımen dedi. Bu hıl ammı zakaz kılış, ya çeki zakazlı kobul kılış, mutakasla zakaz yetküzüştek mulazmet endisi, tekniki arkalık yardım veriş yüleşini hakiki emeleleştirdi.
1: Naklaştırıpla boldu kılışının aldığını iliş üçün yezi yana ızlap kaytı ziyaret kılış mekanizmi ornattı. Yezilik, yezigilik terakiyat mulazmet merkezideki kadırlar ve halık rayini közet küçüle karalik halda ailelere kırıp, terihçilik, bakmıçılık ahvalını tekşürüp, mesulatlarının setiliş yollarını ilgilep, emeli kıyınçılıklarını hal kıldı. Oyla arandın yakşı paydalanan terihçilik, bakmıçılık önümü gevdilik bolgan dehkan ailelerini yine normadan artuk cuğlanma numar bilen mukapatladı. Бүгінгі күнде жұғланма номерге ерішіш, техники үгініш, кірміні ашыруш балбаға есідігі еңі кәйпиятқа айлынып, өйләнің алды кәйнедігі микро етіз вә бағчыла тәдіреджі халда амының кірміні ашырудыған гүхәр маканға айланмақта.
0: Балбаға езісі халықтың ихтияжыны сорап, юніліш бәлгіләштін, Халықтын ақыл сорап техники жеткізуш кіче, яна халықтын үнімін сорап узақча үнімін ілгірі сүріш кіче, жуғланма номерні васты қылып, асаси қатламны идары қылыш білен диққалланың кірімін ашырышығы ярдан берішнің мүкеммел зәнжіріні хасыл қылды. Езілік партия комитетінің шуджесі Хуан Джинган

0: Avan Erik kenti yezi iyilik texniklerini davamlıq etizgi berip, parnikka kirişke təşkillep, maysa yetiştiriş, köçürüp tikiş, çataş, ilmi oğutlaş, kesellik ve haşarat ziyinanın yeşil aldını eliş, tizgilleş qatarlıq açkışlıq alqılarını çördüp, bütün jariyallıq yetekçilikini kanat yaydırıp, dehkallarının terikçilik tiki qiyin meselelerini dəlcayda əl qılıp, jandudun mol hosul eliş texniki tosqını her tərəplime müstahkemlep, dehkallarının köylemleştirip, terikçilik qiliş işenci ve aktiplikini ünümlük urğutdi.
1: Terikçi İsmail mundaq dedi. Bultur men 3 ekme parnikte jandu terdim. Her birden 4000 yandan artık kirim kıldım. Bu yıl kilemi kengaytıp 5 parnikte terdim. Nöbette jandularının hemiz bazarga silindi. Hazırkı bazar ehvalı birleştirgende 20000 yandan artık kirim kılışı mümkün.
0: Әлі сүпәтлік жаңдуларыны етізлардың чықырыш. Яқшы бағады сетіш үшін кент ахалелер комитеті сетевелі сөдігерлері, сөді сарай, талла базарлары, әм езі игілік мәқсулатлар базарлар білін паал ұдылдешіп, мұқым юқры үнімлік болған ішләп чықырыш сетішіні ұдыллаштыру сүпсі бәрпа қылып, ұзақ мұттәтлік бәлгіленген ноқтыда сетевеліш, әмкарлық механизмі орнытып, езі игілік мәқсулаттырыны ішләп чықырыш сетіш еп қалқысыны ұраваллаштырып, әлі сүпәтлік көктатларыны етіслардың чықырып, яқшы бағады сатты. Көктат Top seti sodigari Asımgül Enver Mundaq dedi. Bu yerde terilgan köktatlarının görünüşü çıraylıq, süpite ala. Biz künüge otra hesap bilen 2 tonna etrapıda jandu setivalimiz. Bu yıl umumi setiveliş mektarının 500 tonna etrapıda buluşu mölçerlendi. Keyin kent bilen uzak muddetlik muqim emkarlıq munasiveti ornutup, yeni sarının köktatlarını davamlıq türkümlep setivalimiz.